0: yo mebedi fela metsotso go tswela go iriela ya botlhano ke la lesometshela la June ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ke mengwaga e masometlhano molao wa bago le dikhudugego jaaka sewete gomme le kgono letšatši le la bitswa letšatši la baswa la semmušo ke ona mokgwa o ke ona re ramogatši lenane o la tlhoka la tsela re molebowa kv taogadi yaga mashego mohau maredi ba tsogile lena e sale ka diphokana la tlhoka la tsela bjela ka metlheng le na le batsweletši motsweletši metšhining ke ena Tandi Phoshoko motsweletši mogolo Rachel Tsiri motsweletši phetiši wa lenaneo le ke mapitsi wa ga botlhoko ke na le Matumisi Kuba
1: motheletši le nna ke ya go lotšha mesong e go nna ne go latlhoko la tsela ntshebele motho o sebela kongwa bona ke Matomi wa ga Sekuba tšeo le ka di letela go mesong e magareng ga tsona kitše tšeo ile gore re tloga re lesaretše tsona magareng ga tsona kitše moporesidente Cyril Ramaphosa o tla ba polelo segopotsong sa bo masometlhano sa letšatši la bosetšhaba la baswa ka Soweto lekgono ka go le lengwe tlhokego ya mešomo go baswa tšhomišompe ya diokobatši le ditlhotlo tšeo di amanago le lephelo la monagano ke tše dingwe tša dilo tšeo di swanetšego go rarololwa ka bjako ka mononageng go šomiša mašheleng a mphiwa fela a sasa ka mo go sa swanelwago ke bosenyi ka go le lengwe diketekete tša badudi ba Malawi di sa gagetšwe ka golong ya Sherwood ka Durban ge balaodi ba lwantšhana le go ba bušetša gae tlhogopoledišano ya rena re ge re keteka mengwaga ye ye masometlhanong ka letšatši le la baswa re lebeletše khuduego yeo ikilego ya tswelela ka kua Soweto na le bona ditlhotlo tša baswa di namile di rarolotswe kudu lebeletše tabeng ya tlhokego ya mešomo tšhomišompe ya diokobatši bjalobjalo go swanetše go dirwa eng go rarolola ditlhotlo tše tša baswa ba thieletše go diko ka moka ka botlalo e ba le rena go tloga gabjale go ba go fitlhega yona iriele ya boselela go tsweletša maikutlo a lena letlageleng la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba nomorong ya rena ya WhatsApp ke 078 459 1988 078 459 1988 di-podcast tša rena le tsona di gona go website ya rena ya SABC News a re lotšheng.

0: ke shupa metsotso go itjela iring ela ya boselela le ke tlhogala tsela ntshebele motho sabela kwa bo mothopa ga go ditaba ba theleje re busha re tamisha le mantjubong a le khono e bile re thoma ka go leboga mashilo modle o le ka ditaba tjela tsa iring ela ya boselela o tlo busha re balla ke dingwa gape ka iring ela ya bo shupa re ba gape le ena skumbuzo mbata le poela no setwaba ka le nanolo la ntshuro helen ke lalo sometsela kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela ke la bobedi nna ke Eric Mashao ke nna ga ke nnoši ke na le Peggy Machitela ke mologadi le setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela motsweletši Beatrice Tshilwane motsweletši a le metšhineng ke amogetse bodibe motsweletši mogolo Matsheko Malatši motsweletši phetiši ke mmapitsi botlhoko di gona tša dintlhagolo tša tlhokola tsela le mantšibong a le kgono mologadi
1: le sobetše batheletše ke lona letšatši la baswa ka nnete ka gore yalo ke re thobela letamišwa ke nna Peggy Machitela gotlhe fa o le ka bago le theleletše le go thega lenano le le gona ke nnete Eric ka metlha rona mošo

0: go arabišana eupša di kgopolo ga dina mogola ke le saula ga go la X le o le dira go bjalo ka gona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
1: Ke ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badia ditabeng tša gašo lenyaga re keteka mengwaga e masometshela tsela hashtag tobelfm66 moswa le bokamoso le kgonadi the host go tobel

ena le wena moswa e tla o ipsine o theletse kgaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e supa kgaolo yeo e beakantshitswego ke KZ Kethezoguma Hlangu ra e ngwalelwa ke Rathabeng Mai ke Modiba ba tsweletse metšhineng tšhine mtlole le Thandiphošoko mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge le bzaledi Madira mo tsweletše mogolo ke Isaac Sino Mašila go theletša diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo a mabedi le metso e supa 4207.